გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიესმა. დღეს გახლავთ 22 სექტემბერი, სამშაბათი. თურქიეს როით 11, თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიესმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქიემ დააშეშონ, როგორც ორმა მოკავშირემ უნდა დაძრიონ არსებული ბარიერები და ახალი იმპულსი შეიძინონ. მან ხაზი გაუსვა, როგორც ორ მხრივ, ისე ნატოს ფარგლებში თავდაცვის მრეწველობაში, თანამშრომლობის გაღრმავების, ასევე ბირთვული ენერგეტიკის გათხევადებული ბუნებრივი აირის, სამოქალაქო ავიაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების მნიშვნელობას. პრეზიდენტმა ერდოანმა აღნიშნა, რომ ერთობლივი წარმოების შესაძლებლობები ორ მხრივ ინტერესს მოემსახურება და დასძინა, რომ თურქულ კომპანიებს უკვე შეუძლიათ აშშ-ში ინვესტირება. მან გამოხატარ წმენა, რომ თურქია თავდაცვის სფეროს საუკეთესო 10 ექსპორტიორ ქვეყანას შორის შევა და რეგიონულ კრიზისებს შორის სტაბილურობის კუნძულად დარჩება. აშშ საელჩმა თურქიაში და სირიის საკითხებში სპეციალურმა წარმომადგენელმა ტომ ბარაკმა განაცხადა, რომ თურქიის მიერ რუსული S-400-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემის შეძენასთან დაკავშირებული უთანხმოება მოგვარდება. ნიუ-იორკში გამოსვლისას ბარაკმა აღნიშნა, რომ აშშ-სა და თურქიის გუნდები

უღალავად მუშაობენ ორ მხრივ და რეგიონულ საკითხებზე და ორი ქვეყნის ურთიერთობა უფრო ახლოა ვიდრე ოდესმე. ბარაკმა განმარტა, რომ ეს 400-ის ირგვლივ არსებული უთანხმოება გამოწვეულია აშშ-ს კანონმდებლობით, მათ შორის კაცეთი, ასევე სისტემის ოპერაციულ სტატუსთან და ფლობელობასთან დაკავშირებული მოთხოვნებით. მან აღნიშნა, რომ საკითხი კვლავ განხილვის პროცესშია და მას უწოდა არა კრიტიკული პრობლემა, არამედ ურთიერთობის საკითხი.

0: Radio Türkiye's Kmisetersi Ganwagzob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Financial Times-ის ინფორმაციით, ააშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული შეშფოთების გამო უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებისთვის თავდასხმების შეწყვეტა სთხოვა. მაღალი რანგის უკრაინელმა ოფიციალურმა პირმა აღნიშნა, რომ კვირას გამართული საუბრის ეს ტრამპის გზავნილის ცენტრში დიზელი იყო. მოგვიანებით ტრამპმა დაწერა, რომ ქარხნების გამართვის გამო რუსეთმა დაკარგა კონტროლი დიზელის საწვავის ინდუსტრიაზე. Man gavrtkhila rom omi unda dasuldes da aghnishna rom satsovis gadzurebisa da qovltvirat atasobit adamianis dagupis gamo mteli msoplio zaraldeba. Sumtsira 160 tsnobilma irlandielma sportsmenma kheli moatsera ghia tseros romelis irlandis eronul safeghburto nakrebs mouzodebs. Boikoti gamouchxados israeltan gasamart momdevno matchs. Platforma X-e jgup Irish Sport for Palestine-is mir gamokveqnabul tserilshi natkvamia. Tkuen gaqt shesadzrebloba gaaketot is rats storia. წერილში აღნიშნულია, რომ სპორტი სპორტსმენებს სამართლიანობისა და თანასწორობის დაცვას ასწავლის, თუმცა ეს ღირებულებები არ შეესაბამება პალესტინაში არსებულ რეპრესიულ და დისკრიმინაციულ სტრუქტურებს. ხელმომწერებს შორის არიან მორაგბეები, ფეხბურთელები, მოკრივეები, კალათბურთელები და სხვა სახეობის სპორტსმენები. და ბოლოს, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნერმა დაადასტურა, რომ ინგლისი საუდის არაბეთის ჰუსიტების თავდასხმების წინააღმდეგ შეზღუდულ სამხედრო მხარდაჭერას გაუწევს. ბერნერმის თქმით, სამეფო საჰაერო ძალები საუდის არაბეთის თვითმფრინავებს ჰაერში საწვავის შევსებაში დაეხმარება. ეს მოხდება დროებითი შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც რამდენიმე კვირას გასტანს და გადაიხედება. ბრიტანელმა ოფიციალურმა პირებმა აღნიშნეს, რომ რაფის კუთვნილი ვოიაჟერის ტიპის ტანკერი უახლოეს დღეებში დაიწყებს ოპერაციებს და მხარს დაუჭერს საუდის არაბეთის ავიაგამანადგურებლებს, რომლებიც თავდაცვით მისიებს ასრულებენ. ბერნემა განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი უზრუნველყოფს დიდი ბრიტანეთისა და უფრო ფართო რეგიონის ინტერესებს და ხელს შეუწყობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საზღვაო ნავთობის მარშრუტების ღიად შენარჩუნებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

დღეს იერუსალიმს ცისკენ აღმართულ ოქროს გუმბათს ვესტუმრებით. თქვენის აზრით არქიტექტურა მხოლოდ ქვებისაგან შესდგება? ჩემის აზრით ის მხოლოდ ქვებს შორის კი არა, ამ ნაგებობის გეომეტრიაში სინათლესა და ხმაშია ჩამალული. მოდით ერთად აღმოვაჩინოთ. ძველი ქალაქის ვიწრო ქუჩებში ზემოთ თუ აიხედავთ ალაქსას მეჩეთის ვრცელ ეზოში დაინახავთ იმ სილუეტს, რომელიც მთელი თავისი დიდებულებით ბრწყინავს. ოქროს გუმბათი, რომელიც მზის შუქს გვირგვინივით ატარებს. ქუბბეთუ საჰრა. ომიანთა ხალიფა იბნ მარვანის დავალებით ქუბბეთუ საჰრას მშენებლობა მეშვიდე საუკუნის მიწურულს დაიწყო და 691-692 წლებში დასრულდა. ომიანებმა ამ ნაგებობის აგებისას სხვადასხვა ცივილიზაციის მხატვრული მემკვიდრეობა გამოიყენეს და ახლებური ისლამური ესთეტიკური ხედვა წარმოადგინეს. ბიზანტიური და სასანიდური ხელოვნების კვალის მქონე ეს უნიკალური ნაგებობა ისლამური სამყაროს უძვილეს დიდ მონუმენტურ ნამუშევრად იქცა. ეს დიზაინის შემთხვევით არჩევანი არ არის. იგი ერთ-ერთი ფუნდამენტური ელემენტია, რომელიც ნაგებობის ცენტრალურ განლაგებასა და მთლიან გეომეტრიას განსაზღვრავს. რვაკუთხა ფორმა სტრუქტურას, მძლავრ სიმეტრიასა და წონასწორობის

განცდა სანიჭებს. გუბეთუს საჰრას ცენტრში მდებარე წმინდა კედელს ორი თანაცენტრალური სვეტის რგოლი აკრავს. შიდა რგოლში ოთხი დიდი ბურჯი და 12 სვეტია. გარერვაკუთხა კედლები კი ამ წესრიგს ერთ მთლიანობად კრავს. აქ გეომეტრია მხოლოდ თვალისთვის მისაწვდომი დრეკადი არ არის. ეს არის უხილავი სისტემა, რომელიც ნაგებობის სივრცეს აწესრიგებს და მის მთლიანობას უზრუნველყოფს. ეს კლდე კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ფესვგადგმულ რწმენის მეხსიერებას ატარებს. ისლამურ ტრადიციაში სჯერათ, რომ შუა მავალი მირაჯის ღამეს აქედან ამაღლდა ზეცაში. ებრაულ ტრადიციაში კლდე აბრაამის ისტორიას უკავშირდება, ხოლო ქრისტიანულ ტრადიციებში იერუსალიმის უძველესი ტაძრისა და წმინდა ადგილების ინტერპრეტაციის ჭარბობს. დაახლოებით 20 მეტრის დიამეტრის გუმბათი ცენტრალურ სისტემაზე დგას. 4 ბურჯი და 12 სვეტი ამ სტრუქტურული წესრიგის მთავარი ნაწილებია. გუმბათის სინამდვილეში ცას კი არ ეზიდება, ის ანგარიშობს თუ როგორ უნდა ატაროს ცის სიმძიმე. ნაგებობის მხოლოდ ქვის და ხისგან შემდგარი განხილვა არასამართლიანი იქნება. აქ სინათლეც არქიტექტურის ნაწილია. ფანჯრებიდან შემოსული მზის შუქი ოქროს მოზაიკები, ფერადი მინები და მარმარილოს ზედაპირები ერთმანეთს რომ ხვდება, სივრცის ატმოსფერო იცვლება. ამგვარად სინათლე მხოლოდ შიდა სივრცეს არ ანათებს, ის თავად არქიტექტურას ხდის ხილოს. არქიტექტორებმა კედლებისა და თაღების განლაგებასთან ერთად სინათლის ამ ზედაპირებთან შეხვედრაც გაითვალისწინეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ქუბეთუს საჰრას შესახებ უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ ეს ნაგებობა კლასიკური გაგებით მეჩეთი არ არის. ეს არის მონუმენტური ტაძარი, რომლის გარშემო აკრავს და ცენტრში აქცევს წმინდა კედელს. ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა მმართველმა ამ ნაგებობაზე საკუთარი ეპოქის კვალი დატოვა. აბასიანთა ხალიფა მამუნის დროს წარწერებში ცვლილებები შევიდა. მეთორმეტე საუკუნეში, როდესაც ჯვაროსნება იერუსალიმი აიღეს, წმინდა კლდე მარმარილოთი დაიფარა და ნაგებობა ეკლესიად გადაკეთდა. 1187 წელს იერუსალიმის ხელახლა ამღებმა სელათინ ეუმა ეს მარმარილო და ჯვაროსნული პერიოდის მრავალი ელემენტი მოაშორა და ნაგებობის ისტორიული იდენტობა აღადგინა. ოსმალეთის პერიოდში კანონიერმა სულეიმანმა მასშტაბური რესტავრაცია განახორციელა. ომიანთა პერიოდის გარე მოზაიკები იზნიკის ფილებმა ჩაანაცვლა. ფანჯრებს თაბაშირის ვიტრაჟები გაუკეთა. ამგვარად ქუბეთუს საჰრა ომიანთა მემკვიდრეობაზე ოსმალური ხელოვნების მძლავრი კვალის მატარებელ ნაგებობად იქცა. დღეს ამ უნიკალურ მონუმენტურს მოვლა, დაცვა და მართვა ინსტიტუციური სტრუქტურით ხორციელდება, რომელსაც ისტორიული და სამართლებრივი საფუძვლები აქვს. ნაგებობა იმყოფება იორდანიის ჰაშიმიტურ მზრუნველობის ქვეშ, რომელსაც იორდანიის ავქაფის სამინისტროს დაქვემდებარებული იერუსალიმის ისლამური ფონდის ადმინისტრაცია უძღვება. იერუსალიმის ისლამური წმინდა ადგილების მოვლა პატრონობისა და რესტავრაციაში იორდანიის მხარდაჭერილ ინსტიტუტებს დიდი ხანია მნიშვნელოვანი როლი უკავიათ. UNESCO-ს დოკუმენტაციაში ხაზგასმულია ალ-აქსას მეჩეთის ჰარამ ალ-შერიფის ისტორიული სტატუს-კვოსა და იორდანიის იერუსალიმის ავქაფის როლის დაცვის აუცილებლობა. 2026 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იერუსალიმის ძველი ქალაქისა და გალავნის სტატუსი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში აუცილებლად შენარჩუნებულიყო. ამგვარად ძრის ფაქტობრივი დაცვა და საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა ერთმანეთს ავსებს.

0: ამ ყოველივეს მიუხედავად 1300 წელზე მეტია ქუბეთუს საჰრა იმავე წმინდა ადგილზე ღირსეულად დგას. შეიცვალა ეპოქები. ქალაქებმა გამოიცვალეს მართველები, ჩატარდა არქიტექტურული რესტავრაციები, მაგრამ ცენტრში არსებულმა კლდემ და მის გარშემო არსებულმა იმ უნიკალურმა გეომეტრიულმა წესრიგმა საუკუნეების განმავლობაში ნაგებობის ფუძემდებლური იდენტობა შემოინახა. ალბათ ქუბეთუს საჰრას ყველაზე დიდი საიდუმლო ისა, რომ ის არა ქვების, არამედ დროის სიმძიმეს ეზიდება. ძვირფასო მსმენელებო, მომდევნო ეპიზოდში ზოგიერთი ქალაქის ქვის ქუჩის ქვეშ არსებულ ბნელ გვირაბებში ჩავართ. მიყვებით იმ პერიოდის თავდაცვის სისტემას და ამ რეგიონის თავდაცვით მემკვიდრეობას. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ქალაქი აფროდისიასი. ოდესღაც ეს იყო ლეგენდარული მდიდრული ქალაქი. ეს იყო ქალაქი, რომელმაც სახელწოდება ბერძნული მითოლოგიის სიყვარულის ქალღმერთის აფროდიტეს მიხედვით მიიღო. როგორც სხვა ვერაფერი უძლებს დროს, ასევე ვერ გაუძლო მანაც. დიდ მიწისძვრებს მოესწრო. დრო შეიცვალა და მან არსებობა განაგრძო სხვა ეპოქისა და სხვა კულტურის ადამიანებთან ერთად. ქალაქის ახალმკვიდრებს შეიძლება ეს უცნაურად მოეჩვენათ, მაგრამ უყურადღებოდ არ დარჩენიათ. მათ დაიწყეს ცხოვრება თავიანთ სახლებში და სალოცავ ადგილებში უძველესი დროიდან. დღევანდელი ჩვენი თემა აფროდისიასი, უძველესი სამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბრწყინვალე ქალაქი, რომელიც შემთხვევით იქნა ნაპოვნი. მეთვრამეტე საუკუნეში აფროდისიასი მხოლოდ მოგზაურებმა იცოდნენ. ქალაქი მსოფლიო აღიარებას მხოლოდ მაშინ შესძლებს, როცა თურქეთის ყველაზე ცნობილი ფოტოგრაფი არა გიულერი გზას დაკარგავს. გაუჩინარებისა და გამოგონების ეს ამბავი საკმაოდ საინტერესოა. 1948 წელს აიდინში კაშხალი გაიხსნება ოფიციალური ცერემონიით. ამ გახსნის გადაღება სურდა არა გულერსაც, რომელიც იმ წლებში ფოტოჟურნალისტი იყო და მძღოლთან ერთად გაემგზავრა. მძღოლი ამბობს, რომ მან მოკლე გზა იცის, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გზას კარგავს და ვერ პოულობს. მზე ჩადის, ბნელდება, ისინი მიბრუნდებიან სინათლისკენ, რომელსაც შორიდან ხედავენ. ეს სოფლის ყავის სახლია. დანარჩენი მოვისმინოთ არა გიულერისგან. შევედით, მდიდრული ნატურა იყო განათებული, კაცები თამაშობდნენ. ცოტა ხანში თვალები შუქ შეეჩვია, შევამოწმე მაგიდა არ არის. სვეტების სათაურები მაგიდაზე გააკეთეს და მასზე დომინოს თამაშობდნენ. ეს იყო ისტორია და დღევანდელობა ერთად. ასეთი უცნაური ადგილი ცხოვრებაში არ მინახავს. დანგრევა არის ის, რასაც ჩვენ გრევას ეძახი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს სულ სხვა. ეს ისტორიაში მცხოვრები ქალაქია. მე დავინახე ქვებში გამოხატული სახეები, რომლებიც მიყურებდნენ და მეუბნებოდნენ: გამიყვანე აქედან. მეორე დილით არა გიულერი გაემგზავრა სოფლის დასათვალიერებლად და ხედავს, რომ ყველა შენობაში რომაული ნივთებია გამოყენებული. იგი გაოგნებული იღებს ათობით ფოტოს. სტამბოლში დაბრუნებისას ის იწყებს რეგიონის შესწავლას, მაგრამ არავინ იცის

ნაგებობების აფროდისიასის შესახებ. გადაღებულ ფოტოებს ის საერთაშორისო ცნობილ ჟურნალს უგზავნის და სწორედ მაშინ დატოვა აფროდისიასის დიდი შთაბეჭდილება. ამ ფოტოების წყალობით ჩვენ გავიგეთ უძველესი სვეტების შესახებ, რომლებზეც სახლების სვეტებია განთავსებული. სოფლის კაფეში მაგიდის ნაცვლად გამოყენებული სვეტები, თავები, დაჭკლეტილი ყურძნის სარკოფაგი, უძველესი თეატრის ადგილსამყოფელი, სადაც სოფლის მოსახლეობა ცხოვრობს. აფროდისიასი, რომელიც დღეს აედინის სოფელ გეირას მახლობლად მდებარეობს, ძველად ანტიკური ლიდიის პროვინციის დედაქალაქი იყო. ქალაქი, რომელიც დაარსდა ნაყოფიერ მიწებზე, მდინარე ბუიუქმენდერესის მახლობლად, გამოირჩეოდა თავისი დროის ქალაქებიდან მარმარილოს საბადოებით, პოლიტიკური, რელიგიური და კულტურული სტრუქტურებითა და მსოფლიოში ცნობილი სკულპტურული სკოლებით, თავისი სიმდიდრითა და ბრწყინვალებით. კაშკაშა ქალაქის სახელი მომდინარეობს სიყვარულისა და სილამაზის ქალღმერთის აფროდიტესაგან. სინამდვილეში ნეოლითის ხანიდან მოყოლებული აფროდიტე იყო დედა ქალღმერთი, ისევე როგორც ფრიგიული კიბელე, ნაყოფიერებისა და სიმართლის სიმბოლო. ქალაქი მიეძღვნა მნიშვნელოვან ქალღმერთსა და დროთა განმავლობაში იქცა რელიგიურ ცენტრად აფროდიტეს ტაძრის წყალობით. ითვლებოდა, რომ ტაძარი იცავდა მათ, ვინც მას აფარებდა თავს. ეს იყო წარმართვა, ანუ პოლითეისტური რელიგიების მოწამეთა ერთ-ერთი წმინდა ცენტრი, რომელიც შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორც მომლოცველების ადგილი. ქრისტიანობის გავრცელებასთან ერთად ქალაქი საეპისკოპოსო ცენტრად გადაიქცა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრის მნიშვნელობა შემცირდა, მან ვერ შეცვალა უძველესი წარმართული კულტურა. ამ გავლენის საწინააღმდეგოდ ყველა წარწერიდან სისტემურად წაიშალა სიტყვები აფროდიტე და აფროდისი. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქს ეწოდა ახალი სახელი სტავროპოლისი, რაც ჯვრის ქალაქს ნიშნავს, სახელი აფროდისი მთლიანად არ გამქრალა. უდავოა, რომ აფროდისიასის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაგებობა აფროდიტეს ტაძარია. ქალაქის ცენტრში მდებარე აფროდიტეს ტაძარი ისტორიული არქაული პერიოდიდან იწყება. ქრისტიანობის მიღების შემდეგ ეკლესიად გადაკეთებული ტაძარი 14 სვეტი დღემდე შემორჩენილია. აფროდიტეს ტაძრის გარდა ქალაქში კიდევ ორი ტაძარია. თურქმა არქეოლოგმა პროფესორმა ქენან თევპიკერიმ, რომელმაც სიცოცხლე მიუძღვნა აფროდისიასის გათხრებს, აღმოაჩინა ნაგებობა სახელწოდებით სებასტიონი, რომელიც მხოლოდ იმპერატორების თაყვანის მცემლობის ადგილია. ამ ტაძრის მეორე და მესამე სართულის ფასადების შემკული მდიდარი და მოჩვენებითი რელიეფები, რომელიც გარეთ არც ერთ სხვა ტაძარში არ არის ნაპოვნი. ქალაქის კიდევ ერთი თვალსაჩინო ნაგებობა გახლავთ ტეტრაპოლინი, რაც ნიშნავს 4 კარიბჭეს. ეს არის მონუმენტური კარიბჭე, რომელიც მდებარეობს ტაძრის მარცხნივ. მისი ფუნქციის ნაცვლად ის გამოირჩევა როგორც შენობა, სადაც არქიტექტორი და მოქანდაკეები გამოფენენ თავიანთ ხელოვნებას. შენობაში გამოირჩევა ძველი მდიდარი არქიტექტურული სტილი და შედევრის ქანდაკებები. ტეტრაპოლინის რესტავრაცია ითვლება ყველაზე მნიშვნელოვნად რესტავრაციად, რომელიც ოდესმე გაკეთებულა ანატოლიაში. სტრუქტურის 80% შედგება გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ორიგინალური ნაწარმოებისგან. აფროდისიასის თეატრის სცენის შენობა ანატოლიაში უძველესი სამსართულიანი სცენა. სცენის შენობის კედლებზე არსებული წარწერები თეატრს თავისი კოლეგებისგან განსხვავებულს ხდის. კედლებზე მნიშვნელოვანი მიმოწერა ქალაქის შესახებ, იმპერატორის მიერ ქალაქისთვის მინიჭებული პრივილეგიები და სენატის სპეციალური გადაწყვეტილებები. აფროდისიასი თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილია, როგორც მონუმენტური სტრუქტურების, ასევე ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქანდაკებების სკოლაში წარმოებული არაჩვეულებრივი მარმარილოს სკულპტურების ღრმა კულტურის გავლენის გამო. იგი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში.

დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემა იყო აფროდისიასი, ანტიკური სამყაროს კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი და ქანდაკების სკოლა ანატოლიაში, რომელიც გაუჩინარების ამბავის შემდეგ იქნა ნაპოვნი. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ადუცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.